Marketing radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šestnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti večer za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio
2: Raku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Mini koncert subotom.
1: U mini koncertu danas ćemo slušati muzičko stvaralaštvo Jean-Michel Jarre, koji se smatra pionirom elektronske muzike. Proslavio se remek dijelom Oxygen 1976. godine, a poznat je i po koncertima na otvorenom, koji su više puta postavljali Guinnessove rekorde. Na koncertu u Moskvi ga je slušalo oko 3,5 miliona ljudi. Rođen je 1948. u Lyonu u muzičkoj porodici, otac mu je slavni francuski kompozitor filmske muzike Maurice Jarre. Klasično obrazovanje stekao je u Parizu, a karijeru je počeo 60-ih eksperimentišući sa avangardnim zvucima i sintesajzerima. Postao je neiscrpna inspiracija za generacije muzičara.

0: mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

0: Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Sobi, jesi ti radio?
0: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Šesnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!

0: Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

Laktaši, vidimo se. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Sobi. Jesi ti radio? Traku.
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na Binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komers d.o.o. Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Komers.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.